rinom na ti laron sa tu kha Priscilla fan ai ani tuna chuan dam takin mangcha ti lak ngai tha anga Priscilla fan ai naron sang sa